svaki batu templa, novo vrijeme tiče. Nikit Ujčovik kaletom se tiče. Žegala škaje, maestralne fuše.